ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod niyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

higala. Naay mga tao nga bisan pa man magkalagyo, tungod kay tapat ang usag-usa, honest silang duha. Anaam, nagpabilin ang maayong relasyon. Pero naapoy mga pamilya o magtiayon kung magkalagyo, adunay usa nga makahimo og dili maayo. Mao kini ang gishare nga kaagi sa kinabuhi ni Sanyat nga gihimoan kini kaagi ni Jomari nga gishare diri kanako. Pero sa dili pa, ato siya tagaag kinabuhi para masabtan gyud ninyo mahigala. Ug ato sa ihatag kaniya ang ipangayo niyang awit.

0: Una ka ba imang panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello! Maing adlaw! Welcome na po

Kumusta? Kumusta? Mayong buntag? Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Provincias, Bukidnon. Mayong buntag, Lungsod, Smaramag. Mayong buntag sa 464 ka mga barangay o kutob sa maabot sa lanog sa akong tingog via internet o via radio. Adlang Sabado na usab, Pizza 9 bulan sa Mayo 2026. Ang inyong ubos nga lagad sa kanginan si Paglaom Bensions, programang barog sa kamatoran. Inyo na usab madungog nining buntaga sa ato ang kahanginan. Og sama sa akong giingon, mga igsoon, mga igala, nga dili kita madasigon nga muyaw-yaw sa kahanginan kung walay mga has nga maminaw sa atong programa, pinaagi sa pag-subaybay o pag-follow sa atong live sa Facebook, 93.7 Heart FM, o yung manasab sa ato ang programa sa radyo. Busa mga igsoon, mga igala, gihangyo na ako ang akong mga suking tigpaminaw. Yan yung programa nga sa sundi ko ninyo o ubali ko ninyo. O atong i-welcome ang inyohang mga opinion or inunta komentaryo mahitungod sa isyo nga atong pag-aisugutan. Once again, mayong buntag. O gadita maglangan mga igsoon, mga igala, sa atong pagpangaliya sa atong labang makagagahom.

Ang pagkamatarong sa taong hingpit mao'y magamando sa iyang dalan. Apan ang daotan mahulog pinaagi sa iyang kaugalingong pagkadaotan. Hinutlo gikan sa Panultion Kapitulo 5 a Kapitulo 11 Versikulo 5. Sa ngalan sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Balaang Espiritu, Dios nga Siyuba, talaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa gasas kinabuhi mo sa bihantag mo kanako. Salamat sa kagiyonan nga din ang imuubos nga lagad. Makahatag o katinawan sa isyo nga kakaintabos sa katilingban sa nasod sa Pilipinas. Pinaginin ang programa. Buot na ako, Ginoo, nga empower ako nimo sa Balaang Espiritu. Kini ako gipangay ipsalamatan sa Hala Mesos. Amen.